0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.
2: Джамау. Ганджа.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: «Окей». Радио «Окей» – место не для грузин.

0: Окей, окей, окей. Окей
1: радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей на частоте твоего сердца.

0: Айтпақшы.
1: Арабша цифрларды арабтар емес, үнді математиктері ойлап тапқан.
0: Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Куба жерінде жаңбыр тек түскі уақытта, ал Таиландта тек түнде жауады екен.
0: Айтпақшы.

самал қатқа басыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің? Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай келу

айтпақшы. Ақ түсті гүл болмайтын білесіз бе? Олар түссіз, тек күннің шағылысы мен ақ түсті жасайды. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Унер – искусство. Мәдениет – культура. Өндіріс – производство. Еуропалық – мәдениет. Европейская – культура. Еуропалық – европейская. Мәдениет – культура. Еуропалық – мәдениет. Отандық – өнім. Собственные – производство. Отандық – собственные. Өнім – производство. Отандық – өнім.
0: Учим казахский язык легко!

0: Айтпақшы.
1: Жыландар 3 жыл қатарынан тамақтан байық ұйықтай алады екен.
0: Айтпақшы.
2: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

айтпақшы. Капитан Кук жердің барлық бөлігіне аяқ басып, Антарктиданы ғана көрмеген бірінші адам. Айтпақшы.

айтпақшы. Ежелгі Римде науқас операция үстінде өліп кетсе, дәрігерлер жаза орнына қолын кесіп тастаған. Айтпақшы.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиелігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ұйықтап қалу, проспать. Жұмысқа ұйықтап қалдым, проспала на работу. Жұмыс, работа. Ұйықтап қалу, проспать. Жұмысқа ұйықтап қалдым. Жұмыс, работа. Ұйықтап қалу, проспать. Жұмысқа ұйықтап қалдым.
0: Учим казахский язык легко.

0: Антона, я поехал.
1: Айтпақшы.
2: Шоколадтың емдік қасиеті жайлы естуіңіз бар ма? Латинамерикандық емшілер шоколадты бронхит ауруын жазу үшін емдік мақсатта қолданған. Ал кейбір аймақтарда шоколадты ара мен саршаян жаққан жерлерге жағады екен.
1: Айтпақшы.